of Josie. Mabidi ena ke another pulse of Josie eo eling the heartbeat of the nation 0751329986 na go fitlile he jwa le mothemo tle motsotsu o fitlile gore nna le wena re ke re qoqe re ke re buisana o ntwetse gore na wena ditaba ha di le tjena na o di bona jwang bafana bafana ba ntse history ke kgatlo la pele mamedi ke kgatlo la pele bafana bafana ba fihla mona mo ba fihlileng teng tsatsing lena la bone la boneng lena la kajeno ke kgatlo la pele pele pele pele pele ba feta mogatlelo o a ko latlhele mabedi re ke re utlwa rena wena o di bona jwang hle mo leng teng a noto supahlano 1 3 2 9 9 8 6 ke 0